v lesu zadne koče, od slunca škúre oče pučí. Slušali smo stare ploče i ljubili se u tvojoj rodnoj kući. Staro i od kamena, dok spavaš ja ti gledam lice,

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam.

sam od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, puljina.

plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla je šminka, i znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je života i bilo.

Bez mreža. Oglasi. Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.

0: Santa Pé.
1: Jadranka Skorić, Lipica. Lipica se va žuto obukla, se obavila va svoj parfum. Ma niki tu lepotu ne abada, kompaniju njoj dela ćuk, pa celu noć čuči i ćuče.

0: A, vidiš ti to, he? Neš majci. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
1: A, bravo, u eteru sam. Parkirao sam ovdje do, na placi do jednih baja. I zahvaljujem se svim ovim gostionama i ljudima koji bacaju smeće i smrdljive ribe, to toliko smrdi da se čuje do kazališta. Da ne kažem, ovi turisti dolaze, prolaze do onog WC-a na obali, istočni ovaj zapadni ulaz u plac.
0: A mislim ribarnicu imamo, a čačete?
1: Ne baca to ribarnica, to bacaju ugostitelji kad jedno stane ono.
0: A, fino.
1: Riba, meso, sad će početi miševi, šakori.
0: Jel vam auto fasovao, nije?
1: Auto nije, a mi se vratio miris, a zahvaljujem se tim gostioničarom što su mi pomogli da mi se miris vratio.
0: Sad vam je u nosu i bit će cijeli dan, ala bok.
1: Cijeli dan, bok.
0: Ćao, bok. Poštovana gradonačelnice, pa dobro, mislite tuži babo, nije baš ovo mail koji šaljete gradonačelnici, ali mi ćemo ga pročitati. Želim pitati kad namjeravate spojiti cestu sa kampusa na ulicu Slave Raška i za naselje Strmica. Svakodnevni problemi parkiranih vozila na Trsatu onemogućuju nam normalnu komunikaciju, na primjer minibus 1B, hitna pomoć, a da ne spominjem vatrogasce, nemoguća misija. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
2: Pozdrav, evo, za ovo tuži, baba, ja bi nekog da se malo tužim i žalim.
0: Aha.
2: Ne znam kome.
0: Pa ajde meni, pa ćemo vidjeti.
2: Pa evo, od jučer 30.000 obitelji je u šoku. Šoku.
0: Dobro.
2: Znači, pljačku švicarskih franak znamo svi, diljem Europe, diljem Balkana, svugdje, svi su rješavali, mi smo zadnja rupa na sviralu.
0: Mm-hmm.
2: Znamo, Đuro Sesa, predsjednik suda, šta je, znam ko je, šta je, u narodu ima nadima kesa, znači, ono, Mamić ga proziva otvoreno, ono, dođi na poligraf, ne, ja ne vjerujem u poligraf, zamislite izjavu jednog nebitno osobe na takvoj poziciji. Ma, di smo došli? Gdje smo došli? Oni su doneli odluku za 30.000 familija.
0: Mm-hmm.
2: Znači, ima nas niti 3,5 miliona u Hrvatskoj. Znači, za 30.000 familija doneli prije mjesec dana odluku, ali vam nećemo reći. Pa ćemo malo ovako, pa ćemo malo ovako, onda preko novina izađe to van. Pa čekajte, smo mi države, smo Prčija. I dužno poštovanje prema Prči.
0: Da, na ovo pitanje...
2: Ne da, nego...
0: Ne znam odgovor.
2: Ljudi, jel vidimo šta ovo, neki dan, budemo mlinar, komad pice, četvrtina pice, 4 eura, alo ljudi.
0: Mm-hmm,
2: u Veneciji, čudo arhitekture, jedinstveni grad svijeta, svjetska destinacija, u zgradi, uđete unutra, u restoran. Alo ljudi, pice su od 9 do 12 eura. Na tanjuru donesete je u klimatiziranom prostoru. Ja neki dan, evo, šok.
0: Dobro.
2: Znači, u industrijsku pekaru, četvrtina pice, 4 eura. I onda još pita, oprosti gospođo, a mi možete zagrijat, molim vas? I jedem je u škartocu.
0: Hladnu? Dobro.
2: Ne, toplu, zagrijala mi.
0: Aha, je.
2: Znači, podgrijanu pliču. Na trotva.
0: Dobro, hvala vam puno.
2: Ne, nije dobro. Recite mi kome da se žalim. Pa, rekao sam da mogu prožaliti vama.
0: Pa možete,
2: ja
0: tuži.
2: Ja vama i vi mene onako.
0: Pa ne mogu ja, ne gospodine dragi, vi ste zvali tuži babu, pa ne mogu ja riješiti taj problem Prčije i hladne pice od 5 eura.
2: Pa daleko od toga, da, 4 eura, gospođe, ne moramo kjerekirati.
0: Ja razmišljam, kome da se obratite, ali zaista svi mi razmišljamo slično kao i vi. Ne znam, nemamo adresu. I ako imamo, sumnjam da će stići na pravu adresu. Hvala, pozdrav. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Lijep pozdrav.
3: Ja imam dobronamjerni jednu kritiku na vašu kolegicu jučer u emisiji Grad i vi sa gradonačelnicom.
0: Uh-huh.
3: Pa eto, kritika ide na tome da kolegica mora, pošto je novinarka, jedan dio komunikologije uhvatiti na taj način da ne može sugovorniku upadati u riječ, da se u jednom trenutku ne može, ono kao da su njih dio vodile debatu na nekoj kavi i to. Slažem se, neka odslušamo šta neki sugovornik ima za do kraja reći, pa onda neka nadoda neko pitanje. Ako presluša jučer svoju emisiju, vidjet će da kako god, da li neko voli ili ne voli gradonačelnicu ili ovako jednako, ili da li to je simpatično. Znači, treba pustiti sugovornika da ispriča do kraja, recimo ko šta vi mene sapuštate, a zamislite da mi sad svaki toliko ulećete unutra, pa ne znam na kraju ni šta ste htjeli reći, ni šta niste. To je jedna stvar. Druga stvar je, jučer nije bilo opet ništa o Pehlunskoj cesti. Mm-hmm. Da li će biti neki krizni stožer? Zašto ne postavi novinarka pitanje da li će uopće biti, da li uopće neko razmišlja koliko je tu firmi, koliko je tu objekata poslanih koji su propali, a znam da je grad Rijeka svojevremeno nije u mandata gradonačelnice, bilo kad se dole Adamićeva kopala, što je već bilo, da su dali neke poticaje ili nešto poduzetnicima i tako dalje. Ne vide koliko je pao promet, koliko je dućana zatvoreno, koliko je ugostiteljskih objekata, koliko bilo kojih firmi koji tamo ne prolaze. Mi već dva tjedna pričamo, znači ja nisam jednu utakmicu Rijeke propustio ovdje, mm-hmm. ali mi pričamo o Kantridi, nama Kantrida, pa mi ne možemo za jedan jadranski derbi napuniti 5000 stave, nama je i ovaj na Rujevici prevelik za to. Znači mi pričamo o jednoj Kantridi koja treba, slažem se da treba, ali kad treba? Da li smo napravili infrastrukturu za taj stadion, bilo kakav, da li on s nebodarima ili bez nebodara, došla vlada, oni obećali se, super. Neka ta vlada napravi tu Pehlunsku cestu, njima je to kikiriki, kilometar i pol, 3-4-5 miliona eura, njima to je smiješno za napraviti. Pa o tome se pričamo, mi pričamo i hvalimo se kako će nam vlada doći sufinancirati Kantridu. Ljudi, ali mi od nečega moramo živjeti, ovo je sport i ja se slažem, mm-hmm. zašto ne pričamo o jednom jedriličarskom klubu, kakav je jedriličarski klub, zašto ne pričamo o veslačkom klubu, zašto ne pričamo o vaterpolu, o morskim sportovima, o svemu tome. A mi utučemo sad u još jedan stadion i treba, kažem, mene će puno njih zapopljivati, šta ima, nemam, da pače, neka mm-hmm. bude Kantrida i neka bude 5 Kantrida da ih mm-hmm. mi punimo. Pa mi Rujevicu ne napunimo sa derbijem 5000. Znači, tu nam je prosjek od 3,5 do 4,5 gledalaca i to je super. I mi ćemo sad jednu Kantridu, a cesta, poduzetnici propadaju u gradu, grad nam je zatvoren, mm-hmm. opustošen grad. Sve to zbog takvih nekih stvari, jer nema neku poticaja, a odnosno s druge strane neki krizni stožer koji će vidjeti sa poduzetnicima šta se to dešava. 6 godina, 2 kilometra ceste, pa to je izrazito smiješno. Dobro. A o tome se ne priča. Eto,
0: hvala vam na kritici, lijep pozdrav, ugodan dan, čao, bok bok. Halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan,
4: lijep. Evo, ja bi imao jednu hvali babom.
0: Aha.
4: Svi se nešto žale, svi nešto negativni. Mislim da to nije u redu, lijep je vikend pred nama, produženi, lijepi su dani. Problema je uvijek bilo i će biti, ljudi žive nikad bolje, svi imamo pune frižidere, a svi samo nešto kukamo. Ovi koji kukaju, ja bih poručio neka se love motike, nek nešto delaju. Biti je korisniji za ovo društvo da nešto delaju nego da vas gnjave i da nas tu gnjave koji moramo slušati radio i njih kako plaću i kukaju, a niše ne fali.
0: Znači, zaključak, život je lijep.
4: Tako je.
0: Ajde, baš si ugodan nas razveselio. Vikend. Također, uživaj, bok, bok. Eto, malo sunca u našem eteru. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan,
0: dobar
5: vama.
0: Dan. Slušam
5: evo,
0: vas.
5: Ja se žalim na sve ove ljude koji imaju nešto protiv naše gradonačelnice. Mm-hmm. Pa ona toliko radi da u zadnje vrijeme se ni ne stigne slikati. Ali budimo ponosni da smo konačno opet dobili jednu Karolinu Riječku. Evo, oni će nam sve riješiti. Znamo kako je završilo sa Karolinom prethodnom, tako će i ovo sada. I budimo sretni da ju imamo.
0: Hvala vam.
5: Dženja.
0: Ćao, bok. Iva Riječka. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan,
6: evo, ja bih se nadovezao na jednog gospodina od prije vezano za neorganizirano gledanje utakmice.
0: Dobro.
6: Znači, bilo je po medijima, bilo je na radiju, stvarno sramotno da od 4 lokacije kamo inače zna biti, nije bilo.
0: Uh-huh.
6: I isto tako po ovom kulture, kao da se došli kod nekoga u dnevni boravak. Uh-huh. Takva atmosfera, takva televizija, katastrofa. A isto tako bi se žalio, pošto nije bilo organizirano gledanje utakmica, ni finale Kupa Rijeka Dinamo.
0: Dobro.
6: Eto ga.
0: Hvala puno.
6: Molim.
0: Ćao.
6: Danja.
0: Pozdrav. Idemo dalje. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Bok.
7: Ja se žalim na Costa Bellu.
0: Ajde.
7: Miletić je prepilio ovaj lokot i poslije 2 dana vrata zatvorena.
0: A da? Lokot nazad?
7: Jeste.
0: Marine moj. Sad ćemo
7: ga
0: pozvati
7: da opet. Samo farsa, mi smo glupači koji tamo se kupamo godinama, a ne možemo doći blizu.
0: Ma sad će Marin opet sa škarama, ne brinite.
7: E, tako, dobro.
0: Ajde, također, bok, bok. Halo, dobar dan. Halo, halo. Dobar dan. Slušam dobar vas. Dan. Ej.
8: Pozdrav.
0: Ćao.
8: Ovako, ma ja imam jednu tužibabu na ovu vašu, kako se zove, Danijelu gospođu, šta se javlja i meteorologije, kako to.
0: Dobro.
8: Znači ona, evo, baš sam gledao danas, 6 minuta gospođa objašnjava kako će biti vrijeme kad će biti kiša, pa ljudi idite na more, pošto je 32 stupnjeva, nemojte ići po suncu, pa mislim to znaju mala djeca. 6 minuta nepotrebno tumači u praznu slamu, da izvinete, tu će, a gospodin koji u HAK obavijestio jutro oko 6-7 sati promet, znači čovjek je rekao u 30 sekundi sve je rekao što je trebalo. Pohvale za njega, kritiku za gospođu Danijelu.
0: Može, svaki i vi ste da sad u minuti rekli, jeste rekli sve što treba, jeste?
8: Da.
0: Dobro,
8: pa jesam, da. Eto,
0: dobro,
8: da,
0: može, primljeno na znanje. Ćao, bok, bok. Opa, Luco, samo seksi. I'm gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. Halo, dobar dan. Slušam vas, bombice moje. Halo. Prvo stišat radio, odmah da vam kažem. Halo. O, Bože dragi, pa nije to baš tako teško uzeti telefon i javit se. Halo, dobar dan.
9: Ma, da mi nazvi čao, Darinka, samo moram nešto reći. Malo sam pronao,
0: Darinka, to... jel ti imaš drugi telefon? Jel ti imaš dva telefona?
9: Mila, samo moram nešto reći.
0: Ajde.
9: Da nije to lijepo, ja ga znam ovog čovjeka. On nije rok, on je dobar i sve. Ali koji vrat samo spominja Felina? Neugodno mi, znate. Neugodno mi je. A Felin je meni zlata. A ja volim kakav je. Takav čovjek. Sto ljudi, sto čudi. E, on nije meni ono odapja. On to stano spominja. Znate, nije neugodno.
0: Dobro, dobro, dobro, Darinka. Nemoj samo treći put da ne bi te ja morala izbaciti. Ajde, znaš da te volimo. Ajde, pusa, bok, čao, halo, dobar dan.
10: Halo, dobar dan.
0: Bok.
10: Pozdrav ekipi i vama.
0: Hvala.
10: Samo bih htio gradonačelnici reći da onu metlu koju je koristila u reklamiranju na izborima počne koristiti. Eto, ništa drugo. Hvala i ugodan dan.
0: Dobro, shvatili, pozdrav, bok. Zašto mi iz Kostrene, kaže mail, nemamo pravo na povlaštenu kartu za parkiranje u gradu Rijeka? Nikada nismo imali to pravo. Sad je 2026. a iz grada Rijeka se žale da su do prošle godine imali pravo na povlaštenu kartu za parkiranje u Kostreni, a sad nemaju ni to pravo. Mi iz Kostrene bi isto htjeli da imamo povlaštenu kartu za parkiranje u gradu Rijeka. Kome se za to trebamo obratiti? Ma nemoj, a ja neki dan kaznu. Pljas! 25 eura. Halo, dobar dan.
11: E, dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
11: Evo, ja živim u ulici Beli Kamik 5.
0: Uh-huh.
11: I žalim se na čistoću, jer našu ulicu vrlo rijetko čiste.
0: Uh-huh.
11: A dolaze, recimo, sad je bilo 3 puta, došli su sa cisternom i prali kraj susjedovih vrata, znači to zadnji dio stepeništa dole, stubišta, samo se dole pere. A zašto? Jer gospodinu smeta kad psi piške.
0: Uh-huh.
11: Tako da ne znam ko plaća to, jer ili se pere cijela ulica, ili se ne pere nikome.
0: Pošteno.
11: A moja susjeda, recimo, je godinama čistila tu ulicu korov. Potrošili smo kile i kile soli, jer ja sam došla na ideju da ćemo sa soli možda taj korov uništiti i uspjeli smo dostat.
0: Uh-huh.
11: Malo manje toga raste, ali ona čisti cijelu ulicu i ja joj pomažem. Znači, mi to možemo, a gospodin dole, šta mu je izvuč šmrke i oprat sam svoje stupište?
0: Ha, čujte. Glavno da se pere dole, šinjora moja. Ala, vidimo se. Ćao, bok. I da se šiša korov. Halo, dobar dan.
12: Halo, dobar dan.
0: Bok.
12: E, ovako, ja se sad nalazim u gradu.
0: Ej, bok,
12: i imam tužibabu, prošla sam tamo pored vas.
0: Uh-huh.
12: I ne znam da li ste primijetili koliko se motora vozi korzom.
0: Kada?
12: Ja sam sad prošla prije 10 minuta.
0: Nismo
12: lijepo
0: mi čuli.
12: Lijepo uredno sa kacigama, lijepo onako malo veće vespice, po ispod vas su prošle 3 komada. i na semafor skrenuli prema McDonald'su i lijepo uredno na onaj dalji trg prema Rivi. Fino se voze korzom.
0: A možda je neki skup, pa da ne znam. Ne. A ne znam. Evo, mi smo tu zaprti, pa ne čujemo, ali bacit ćemo oko.
12: Skup,
0: dobro, dobro.
12: Tamo se meri cukar, ja mislim, ili ne.
0: A ja, cukar tamo? I tlak, da, moždani.
12: Ne, ali to nisu ljudi stariji, da se ne razumijemo.
0: A naravno, to sam pretpostavila
12: to, znači,
0: na motoru, da.
12: Kompletna oprema, kaciga i sve je to, lijepo se voze korzom.
0: Mm-hmm, dobro,
12: dobro. Je korzo postala ulica.
0: Bacit ćemo malo...
12: Dosta što nam voze bicikle.
0: Da, bacit ćemo uho malo. Dobro, dobro, hvala vam.
12: Eto,
0: hvala, čao, bok. Uf, alba sima, halo, dobar dan. Dobar dan. Halo, dobar dan.
13: Dobar dan.
0: Ćao.
13: Ja vas zovem sad sa drugog telefona.
0: A vi varalice s dva telefona.
13: Čekajte, ovdje je sestra od Alinke. Bog, lijepi pozdrav, Bog, čao.
0: Čao, Bog. Joj, kako dobro. Ajmo još malo. Halo, dobar dan.
14: Dobar dan.
0: Dobar dan.
14: Sjeni se da je ova tužbama namijenjena našoj Ivi. Evo, ja vam ovim putem želim reći, sad ću se malo spetkala sam se.
0: Ajde, možete vi to, udahnite duboko, lijepo, bez straha, bez treme.
14: Nisam uspjela ući u jučerašnju emisiju gdje se mene pita.
0: Dobro.
14: Evo, pa sada kažem, neka bude sram onog čovjeka koji je našu gradonačelnicu ocijenio sa ocjenom -2.
0: Dobro.
14: Za sve ono što ona poduzela u roku kao od godine dana mandata. Jel? A gledajte sada, da se mene pita... koju bi joj ja ocjenu dala od jedan jel, do 10, ja bi joj dala solidnu četvorku.
0: To je dobra ocjena.
14: A vama, evo vama pusa bok.
0: I vama isto, hvala, pusa bok. Dobro, kako ćemo hoćemo još jedno? Ajde još jedan, halo, dobar dan.
15: Dobar dan. Ja bih htjela pitati kad će se popraviti vrata na kazalištu. Lijepo je uređen vrt, park, a vrata su sva trošna i nikakva.
0: Dobro, pitajte kazalište. Hvala. Pozdrav, bok. Kako da nazovemo ovu tužipapu? Ne znam, odnosno znam. Iva, javi se. Hvala vam i na ovom druženju. Bilo je... Ma život je lijep. Glavno da je meni 100 eura vraćeno nazad. Ala Bog!
16: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
17: Nije se lako ni odlučit kad ga već staviš da ga vadiš u tako kratkom vremenu.
18: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da? Sprema se oluje. Boži!
19: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: Ribarnica.
1: Vrijeme lijepo, ma je toplo, ali tekica krcata od početka do kraja, što znači da je naš Andreja Marsanić odradio dobar džir, ali očito je imao i što za vidjeti. Andreja, dobar dan.
2: Dobar dan tebi, dobar dan našim slušateljima. Naša peškarija danas zaista izgleda
1: bome.
2: Dosta, dosta dobro. Ima najviše sardele i inčuna. Sardele su po 4,5-5 eura kilo, mm-hmm. Inčuni su po 5,5-6. Ima puno tih golemih sardela ili tih haringe, mm-hmm. po 2,5-4 eura kilo. Mogu ti reći, prije par dana sam ja kupio te haringe, ajmo ih probati prvi put, kakve Dobre. Su i tako dalje. Pa to je sve skupa kod mene panirano, znači pohano.
1: Dobro.
2: I mogu ti reći da ja sam to pojio, žene pojela i još puno tih prijatelja i bili smo svi oduševljeni.
1: Zadovoljni i puni trbuha, znači sve dobro.
2: Može se jednostavno pojesti te haringe, mm-hmm. ili goleme sardele, baš su dobre.
1: Dobro, super.
2: Ima puno ovih plavica. Mhm. Najniža cijena je 2 eura, a najviša je 10. Imamo i malih plavica, znači plavčići. Oni koštaju 8 eura. Imamo tune od 22 do 24. Škombri su od 12 do 16. Malo pišmolje. Pišmoji su po 12. Ja ih obožavam, frigane. Mm-hmm. To su baš ono, prava stvar. Oslići, njih ima dosta. Recimo od 6 pa do 20 eura. Vidio sam dva kapitalca, jedna hobotnica od 5,3 kila, cijena je 20 eura po kilogramu, a onda još nešto veće, jedna žaba grdobina od 13,4 kila.
1: Bome komad.
2: Je, komad, znači skoro 13 kila i pol, cijena po kilogramu je 16 eura. Ima puno grdobine, grdobine, recimo glave su po 6, sa glavama odlična juhica. Mhm. Rep je 30 i neočišćene su od 10 do 20 eura. Šta imamo još? Ušate po 6, škarpine, to je već Formula 1, 45 i 30 eura. Škarpoći, mm-hmm. po 12, škarpoći odlični za juhu ili za brodet. Puno arbuna, arbuni oni mali od 6 do 8, a oni veliki bokuni od 24 do 30. Mogu spomenuti da ima puno ribe za juhe ili ti za brodeta, i to od 5 pa do visokih 20 eura. Škarami, evo, nikad nisam vidio možda toliko škarama, recimo jadransku barakudu ovdje toliko prisutnu u našoj ribarnici. Cijena je dosta razumna, dosta niska, po 2,5-4 eura, a to je zato što naši ljudi još ne znaju da je to tako dobra riba. Kad će to shvatiti, kad će više kupovati, cijena će narasti.
1: A pa normalno, potražnja, ponuda potražnja, je istina, tako? Istina. Andreja, kako si počeo pričati o ribama, tako je cijela režija krenula jest doručke, očito.
2: Ma ne ribu.
1: I sad ja gledam, ma ne ribu, nego općenito kako si počeo pričati o hrani, svi su krenuli odmotavati nekakve sendviče. Moram ti priznati da si i mene sad malo, sad sam skužila tek da sam već gladna.
2: Dobro.
1: Pa onda, ajmo, kad sam već gladna, da se uništim do kraja, šta bi mogli za obed?
2: Pa dvije stvari, ili recimo juhu, kupiš, imaš po 5 eura kilo juhu, pa onda recimo ušate ili ti očade frigane.
1: Dobro.
2: Evo, ušate su danas po 6. Ili ako žena ili muž znaju to skuhati, jednu dobru marinadu od plavčića.
1: Da, znaš šta, razmišljam.
2: I to nekoliko dana ih možeš pojesti, tu marinadu, i kad je hladna, još je bolja.
1: Razmišljam dok govoriš o obedu kako je danas jako toplo i kako ćemo ići do 34 i do 35. Danas najbolje možda onako neka, možda čak i ne toliko pohano, frigano, teško, nego nešto malo drugačije i neka salatica.
2: Evo ti tu plavčići, marinada, odlično. Je stvar koja je baš ono prava ljetna.
1: Da, slažem se. I malo vina, ali mora biti dobro hladno.
2: A zašto malo?
1: Zašto malo?
2: Može zato što, i dosta vina.
1: Ali ne smijemo to baš reći. Razumijemo se.
2: Dobro,
1: svakako, bilo malo ili puno, mora biti hladno.
2: Mora biti
1: apsolutno
2: hladno. Tako je.
1: Andreja, hvala ti za ovaj džir. Mi te iduća dva petka puštamo na godišnji.
2: Hvala
1: da
2: puno.
1: Uživaš u moru, u šumi, gdje god išao.
2: Tako je.
1: Javi nam se.
2: Za tri tjedna se čujemo
1: da,
2: i vidimo.
1: Donesi nam neke lijepe slikice i neke nove informacije o cijenama u ribarnici i u drugim gradovima. Može tako? da nam padne mrak na oči.
2: To je to, to je to.
1: Ajde,
2: vidimo se, čao, čao, čao.
0: So long, and thanks for all the fish.

0: Taktika. Glazbeni kviz uz Lucijana Kostrenčića. Petkom u 11.30 na Radio Rijeci.
1: Ma ko urica si, Lučo moj. Dobro, prešli smo sad u 31, ali u 30 je krenuo džingl. Namjestio si to, znaš kako, pravi taktičar, ha? Moraš reći nešto, ovo ti je radio. Znaš?
2: Trebaš malo.
1: Moraš reći nešto na mikrofon da bi te se čulo, ne samo pokazivati, to samo ja vidim.
2: Maše.
1: Evo, Lučo maše, samo to ja vidim, to ti je jasno.
2: To je dovoljno.
1: Lučo, dobar ti dan, moj omiljeni suvoditelj.
2: Je li dobar dan?
1: Pa je, s obzirom da provodimo već evo 6 sati skupa, Lučo, ti i ja.
2: Ma nije baš neki dan.
1: Fijakast,
2: jako je fijakast.
1: Fijakast, časi, jesi umoran ili?
2: Nimi se, nimam volje.
1: Ja.

0: A pa dobro, kad smo se stali na koliko?
1: Peti kvarat.
0: Ajme, a peti kvarat ne bi niš stigla, ja bome na 4.45. Ehe, tako, moram ja popit kafe da bi izašla iz stana. Naš, ti si bome onako u zadnji čas, Tito, a? Kampanjac ili taktičar.
1: Evo, vidiš, sve je to povezano.
0: Vidiš. Lučo, 150 taktika, ni manje ni više, a vama ne.
1: Sam sebi nešto rekao, ali neću jer je malo prosto, pa ovaj.
0: A dobro, onda preskoči i reći ću što mimo mikrofona, molim te, može, da. Meni u tišini može, ćeš to može. Reći, da. Čuj, nismo mi više ni tako mladi.
1: Ma jesmo.
0: Jesmo.
1: Ma da.
0: Mladi
1: ipak
0: smo
1: jesmo.
0: Duhom. Tako jesmo. Lučo, 4 pjesme, kao i svaki put, imamo jednu super nagradu. Kaže gospođa iz trgovine Nevera s opremom za ribolov i trgovina lovačkom opremom koja se nalazi u centru grada Matije Gupca 3A i na Škurinjama u centru Fiume, Osječka 71, da je ovo jedna super, super kapa za ljeto. Mm. Ja bih rekla da je to šilterica. Mislim, ne bih rekla, nego tako izgleda. Čekaj, di mi je slika? Izgubila sam. Uglavnom, šilterica, ali toliko smo ju nahvalili da smo odlučili da će to biti jedna zlatna. Znaš, ono, kad ju staviš pozlati ti se mozgić.
1: Ajme,
0: ča je to jedna i dobra kapa.
1: Sve ti se želje ostvare.
0: To bi bilo dobro.
1: Kapa
0: imaš
1: koja ispunjava želje.
0: Imaš ti dobru ideju za inovaciju. Dobro, slušamo te, Lučo, šta tražiš u ovoj taktici? Čini mi se da nam treba kemijska i papir.
1: Zavite lapiš, jednu velu hartu, belu,
0: ja,
1: da morate napisati.
0: Da.
1: Jer danas matematika je tu.
0: Dobro.
1: Nema zezanja
0: sa Lučetom danas.
1: Ovako. Idemo prvo što tražimo.
0: Ajde.
1: Pa ćemo onda operacije objasniti.
0: Ajde.
1: U prvoj pjesmi trebate znati broj u imenu pjesme.
0: Dobro, to
1: je
0: znat.
1: Prva.
0: Dobro.
1: U drugoj tražimo broj u imenu izvođača.
0: Dobro.
1: Ajmo sve.
0: Ajmo sve.
1: U trećoj broj u imenu pjesme. A u zadnjoj pjesmi tražimo broj u imenu instrumentala.
0: Dobro, kasnije ćeš ti objasniti operaciju.
1: Tako
0: za
1: je.
0: Sad ova množenja, dijeljenja, pusti se
1: krenimo
0: strane.
1: Sa glazbom.
0: Krenimo sa glazbom. By Lucijan Kostančićem.
1: Yeah.

0: Tactica.
1: Tan-tan, pom-pom.
0: Prvu, ne, odmah čim si pustio prvu pjesmu, bilo ih jedno 4-5, znači lako ćemo riješiti.
1: Sve je bilo jasno,
0: sve
1: nakon
0: jasno,
1: prve sekunde.
0: Kratko i jasno. Prve dvije će biti lakše, čini mi se da će treća i četvrta malo zapapriti
1: situaciju. Malo, mora malo.
0: Ali ajmo, ajmo. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: O,
2: kako
0: pa Marine, di si ti?
2: Evo me, evo.
0: Već smo se malo Lučo i ja zabrinuli.
2: Ma ne morate se
1: brinuti.
2: Kako me ne čujete, onda imam posla. Kad me čujete,
0: aha,
2: onda malo
0: aha,
2: lakše.
0: Dobro, dogovoreno, tako. Dogovoreno. Kako si, Marine?
2: Dobro, dobro, vi. Ja mislim, ja sam se digao u 7, tako da ja sam se naspao.
0: O, meni je sedmica već bila dan, a i Lučo tu isto, tako da, da, da, istina. Dobro.
1: Ja sam se da već bio umoran.
2: Ajmo mi ovako.
0: Ajmo
2: mi prvu 3-6-5, drugu 5 i slušamo treću i četvrtu, a?
1: Ono da zaka, tak, tak.
0: Može, 3-6-5 i 5, to si dobro odgonetnuo. Ajmo na treću i četvrtu.
1: Telefon, ča, telefon, ajmo. Ala, telefon.
0: Ne, ne, ne, slušaj.
1: E, telefon.
0: Ah.

stavili su me u teren u 6, mislim da ću se ja sada izvaditi sama. Lijepo smo se družili, hvala vam na tome i ovoga petka. Lijep je dan pred nama i lijepi topal vikend, nadam se da ćete ga dobro iskoristiti. Znate kako se kaže, pazite se jakog sunca, ne morate baš, kako bi naša Danila rekla, baš u podne na more. Uvijek možete na neki, pa i noćni kupanac. Zašto ne? Budili su se s vama Lucija Fanton, Lucijan Kostrenčić, ja sam Mateja Krmpotić. Ide petak, šta ću? Idem s njim. Pusa bok! Yeah.

13:16, dobar vam dan, petak je, to je ono kad se pitamo svi tamo negdje još u ponedjeljak u 8 ujutro kad će taj petak i onda lagano krene ono odbrojavanje. Evo ga odbrojavanje, samo što nije, još malo je ostalo do 16 sati, ako vam je radno vrijeme do 16 sati, a odmah sa tim rečenim odvešćemo vas u promet tu kod nas u uskom centru grada Rijeke. Situacija je dosta dobra što se tiče onog kako to vide Google karte, većina cesta je zelena i sve to znači dobru prohodnost, ima nešto manjih čekanja onih u pokretu, ali često taj Google Maps, odnosno Google karte, ne pokažu pravu situaciju u prometu. Je, sve je protočno, ali vruće je, puno je nervoze, petak je, znate kako to sve ide. Krenuo nam je i turizam, ima nam puno turista, pa budite samo strpljivi i polako, ima i radova, pa nemojte da vikend krene u nekom lošem tonu, samo neka to sve dobro prođe i onda ide vikend uživancija. Onaj produženi vikend, nadam se za većinu vas.

A opet s druge strane, a eto kažu, možda to povećanje cijena bude loše utjecalo na turizam. Eto, svatko pokušava doskočiti gužvama na svoj način. Eto, neka Venecija proba pa ćemo vidjeti kako to bude išlo. Mi idemo dalje, Jack Savoretti nam je sada pred kraj, a ide nam Partenope.